twee pile roof op bank. Iweskielik loop daar 'n vibrator in. Die een pile sê vir die ander pile: "O, fok, dis Robocop."